Cristian, uite să o lăsă cum să-ți felice. Uite să antifază a mi-o de lor. Nu m-a surprins a bezat. Uite să uite. Commenting all the beautiful ladies and